0: Πήγα να σε πολύ.
1: Α, hey, να κομμή, να κομμή σαντί, χάλι. Για η χαουκένγο βόγα κούτσου αμή. Του σαρατσανιά πήρα να λίω τη μήμα, του σαρατσανιά σε ριβόγα. Τα μάνη κούτσου αμή, σιλαβονόβου για γιωμάνα, ουλά σιγουγιο καουσονί. Τα κρυολόκτο μη, σιλαβου σιλακκίτου απέω χαταλόκτου. Χίουλε να καλά τα γαλόκτονί. Taunangal to amat kisiani sila kivallo hatalok to piusi minya to twinto masabi aputi sukatto meo to lok to sikulo kutu ami sila to kuvut supisu ini twinna lok to supilok to pinaswaro siu lok to umiak to kala hatalok tuit tamani miut taun ngaman ni tare sutit panganut at sa siyomut tapang ala kut toy lo ano kiriak na re si majuit pamiot tu ni re si majuit tapang talok tut kasak sutillo at sanak sutillo at talok majuit hanito at talong itu miak tutuni asiyarullo amiso aluit awla sa re si mahtalok tut aula salut taula yo gamian yo liut tita tita mane mi ni kalo aga min loi khalu pinya ya sima yit khuli mi rok lo hanga ta yo kulu pi hatta la mi yut siki tok tuilo tamani hani hani ta ya tini ta sinni angi yo waso tuit tu sa mana hatta lo tut angi yo lo tamani akka go mi ni tok khami lo to hari ta ya kut pita ta mi nukak sik ani yo kala lo mi khalo sima lo tu khavi sima yo 32.2 pounds sala ho ti tak sima lo tu ani yo kala mi tala tu nan te ko lo sikitok tu it tu sa mo na tala mi yo ila so ngom mi rama khinak tinit biology ni ping tu tinit tu sa mo na tala mi yo mi si ayok sikat tu it tawe to hatalo tika yok to hatalo tinu to hatatu tinu tung kalo aga millo makko isiki to ayok si hatalo mi mata ilangani tika yok to la ge hatalo mi mata akko tibu au kala to alo hatalo mata ilangillo pinel sila gitu nakala gitu siki to mi kibi ji pi hatalo mi yok ani to hallaringi lo kolo to akko nok to hallaringi lo kutsuni inungi hanuingi mata hanu ilau changitut sikitungi kisum na silau tabut hanuingi sutit anu kau tit sorella sikitungi hanuingi mata hanuingi tuk uhak kau menjaga ira ibu pina sok tau lau mat kau maaf kuno nakuk tualu lau tu imanu kun nasi lahilau mata hajar tiu miak tutit hai ngu yak tau kun nasi lau mat imanu tsati runa lokto ammalo ayo gaitto mi takko yo hatta lo tamani non littini unni se wala pe ma khaw yo ma tatsu mitsano hopa no ami timmia rap ayo gaitto mi takko yo hala yo ma tekko hallo nani takko yo su tamani qiya te hopa no pidgin tai metto mi takko yo ha yo ri hatta lo galo asuni hanuittu manga sukkui jallari runna silautu inutti tuati haralo manga hauji mangitara ahikkia piu jaralo suni kisiana ahikkia mittu morning dove mite jaro sili hallo naati tu taku jauri walulau tu nunalittini ajo vaittu walulau ma teitu inna mijara umma jui taunani hallo naani su tamangwa tikiak kavallia tu inna mata tanna teitu inna mijara taku reanga taku minok terulu walei lau galo suni ayo gaitu suni lau mat asia gullo aliano tu mijami tu sa gumina mijami tu sa tisiri bunga ilinia tia pi mit sanot tamani kutuam ilinia tia misullo tu alo mat allo gaya simmijit tia gaunak seit ilinia imu anginak samut yaanin marimu pitakallami pitsutit 47 lutoa lui allo ja sinne jui grade 3 mit grade 4 mut linja launet samut taavung allo ja sillä otti 47 pijari siellä ottut ammalu angajut siitä המיסון אפשר מטילו, secondary 5 מפיזר תויד, 30 אוניברטה הולוקטי, אבל תילו חולי לוי. תקומינה לאוקטות, הנורת שישים היו הפית, פיזר יציאתו הפית, המיסון תקומינה ראיתה הולוקטו, נון ליטינות, ופיזר יציאה נוצותית, נון הקויו רלקטית, אושים יושתי, נון הליטיני, חוחוק תויד, המיסו הטלאוקטו נקוקצתות, נראים מה עתיתה עושים יש לי לופינגו על הילרי. השיער הוא לא. וביקאית פינסו הפליה לטוינוי תהתתות פינסטיטאית, פינסטיטציית, נונה למסלום משאי טיטאית, נונה קויו, לסנק לנגון אינו עציתה או התתות. נראה מפינסטיו התלתנות, תהקי נאית, אילניה ירון נערמי, פינסו ריח פליה שצלטרי יוציאת, נקו התתות. Ika joktiri jautuinna stillo hanutuinna. Amisoalani pijatsalialo matamaan nun littini pinaussi jutsiana kohta tätä kuviani. Uvikkaati peisitsivin milu. Ika joktia piutsuti. Peisit juksausti pierani. Asia ullo. Tamaani kutsuami ippasa. Takunna on jaktita uli laumi juttu. Aksiikunut. Tuttavikku tusalla laualua meidän unikkaatillo naala nappaaluvin. Takkoa takunna on jaktissi lauktut aukkautiu atuutin eri lauktavinningani. Nyitä itsi lauktu. Takumina tuuvalle ei lauktu. Täällä on niin hajalaungin nämä pinasukkuolun, mutta takumina tuopiuvalle ei lauktu. Nyitä itsi jutta liari ja paaluu lauktu uvikkanut. Hanukluina amisuit inetajuit nunalittini pitsiatummarit imirtatian otatit pineltit lakittilurit usauma lauratangitakka hanui hattangittut pinelularialtu halauratangitun nunalittini imirtasiaktuineit takumineittumi hauji lauratangitunga sanukni kisiani takohattatunga takumineittuni aputi auto masani piusivituinna suomumma tamunna piusingan jätuutituin sanuttaula saulakmi juit nun limmi asia ullu uhausta haalunanga santi apiksuutsa hangikuvi asingani
0: Ja apiksuutsa halluarimaa tunga jääli nekumituin lopparit pivalleonne onnes kenaravin
1: Asuru lisanti, nuna vimmiuni lagusini lasirivunga, hongappasi, kamatsiaritsi.
0: Asuru, hongappari jäi.
1: Teima.
0: Teima.
2: Santi tuuma on nipinga tusaksaava taaktu. Jäi la Danielmi inangisima langaju. Santi tuuma. Hongattava, että neljä rivusi. Santi mut. Tämä oli akkukittumia jo tämä ingitilvitusalueen, että voit tänne himmingään iltakna tuota ingitausijan.

taamui matatau tamakua maana atukarini alau walaktu tuktunun tai koetau uakpajun maju pitali alau laakalu alau tigio tai maigunne laakmajun uumadu inga kagamin kaange seungun mata pitakatta laakalu alau nigo kaange laakmaju sulli tamakua tabba unikkaaga jaawajujun sivuille kysyjättinnon. Tämä kuva ennen tuhajakaisin suurilla sivuille ajujaatuin lamataudluun, mutta usakpattuun. Tämä jauhattamatta tämä kuva unikkaaga jaawajujun sivuillettinnon. Angujättinnon tai kunnunga ennen tuhajulauttunnon. Tämä tuminga uvagun ennen tuhajin. Okaasi kivajujangin, tusakpajujattinnin. Syrjit saakia hallakittakun, maanakin ulliujukun. Okaasi nguatuin naungittun. Tamakkua. Okaasi nguatuin naavannengin mata. Inna kajujutta, inna tukakivajujutta. Okaasi ngin syrjillä kahtaktuunin mata. Ullumimun syrjit saakia hattavun. Tamanna. Uvikkaunikkut, ukaasiukalua syrjilunakkajungennekin kausimanammata. Mä aina ippikin jiumikin aktukin syrjilunakkajungennekin jatuinnamata tamakkuningan ukaasiukalaktunen. Tamakkuningan kanutuinna ajokaksuujaulakingit kaluaktunnille ilinjärjitsii takakpajungimman uvakuttau. Ilinjakpala omikatta tautunnikkut, ajokoksi idjuaksi kasuannikko sanavattunit. Tämä kuva ilinjakotikin vanna kattikutti takkatikin ongittu uudella hullumis oli atokpatta putaikkoa. Inna kelauttatta, inna tuka kelauttatta okaasingin. Tämä millä kenarlema, kika kenarata omikama. Tämä taikkuu kautta tarttakka uppinalla rimmata inni tukavalla tukhausingin ullumilu atuktaulluti sulli tämä tuumata. Tämä tuuminga tämänä unikkaarna elippalliana umman tusaatuinna pakkaluartuku titakappangin kaluartuku in ulluta ikkaiyungi seungukutta kanutuinnatsia tämä kuninga. Kausi on valahtunut, piusi on valahtunut. Kysyhän oli maana olottu. Isämäkin jätynnätin niillä, niin maana piusi kakasua palkatta kengut liujuhun. Tai kuvailun, niin ennut on kakalautta. Hätokta on valahtunut, niin se on ollut. Aamessa on puikottuu ja aloittu, kun tämä ei tuukatta. Tämä kuninga kaikkiaan ahattanut seuvallia, kutta maana kengut liujuhun, kun ukaujiakutikin semajattinnit. Ammalo ukaujikia kaikatta. Tämä kuninga kaujimajattinnit. Uvikkarnon syrjiä jäävällä suunnullut. Tämä ette uvatta. Apaka jäävattu talo inna tukannut saakalaanga jukun. Tämä teminga kuviana seungummat. Kesianilu. Tämänna seuluhan vartu jaannu. Ullumimun sydätynnä unnamman. Se oli syli, joksa tynnängittynyt kiusaa jokakamme. Uhallivalli naumman. Uhallivalli katsottukun ennä tukannut sekalaama jukumaanna. Uhautikia kalottu talo ilannikkun. Se oli ilkasungunnamu se oli kiusuttaa jaloa katsottamaanna. Ylisimajaminen tautunne se oli uhautikia kalottukamme. Tamanna. Kaujimangin nagaajokhanda isa valottillugu innu pikkosinginnin. Tamanna uhalliwaalligurtakin kinnakpaimman innuunangmun. Innuunigu tamanna tukisikasivakkanna reaalivun kano pigiakkandakunnaa maata innuusittinnit. Innuusikmu tamanna suurlu.

0: Hovian appa kelluni.
1: Ni. Te meilani kun nalo nangittu. Ilangi tittina kyllu tittina kasungittu galo tittina kaina rusavu memmata. Te meikaina pakkiva.
0: Assulukea. Ilanne illamme sadikulu apinilla on meille kaina. Nilla on meille kaina marpamme jonga. Imma illamme sadikulu api tittina asungittu galo okattilu velu ilangi. Ine qovili tuna pamme yetki.
1: Amma tema ilangi tuavan nattule rille rikala se on matubaloni sikitti maku katema jatto tullu inne tu satto ja reagattunu inuli maatti jokanne tillu koloni tamaku ilangi pimmari uvakki vattu sarasoyo
0: assu ipasanga se ulla ko munga onnala ngunna ma ila pitu kattunga tambale faita tipa katema vidyo tikingo chuktu tambane faita tilala tillu Päitä tilattille, vokasolla on meidän päitä tämä pieni.
1: Hän oli tämän pimmäriukin viutamaan, niin tuossa otti tiiutille, että tämän naalautakappimme. Tuossa otti ja reakattu niitä, niin kuin tuovunna tuli joka reakallisi jungullu, niin aina on nangimmat. Tämän alkan on pimmäriukin viutamaan, tuossa otti tiiutamaan niitä, niin pannattiin naalautakappikko.
0: Ilanginilla imeitto kattoi naungin mata, imeitto kulli tusagala nussauvolemmin mata ilangin. Ta imeitto kullu tusamussauvottuta ilangitiku ilangin. Kallu naujakun nangitulu nei ta imeitto kangin mata. Kisiana illumio katiliukulua kallu naujasuuni. Unna naalau kuviakin jaulakappattu ta imaa makkunninga pittautikikun nangitun tusotautikikun nangitunun. Pilotutta anuala otellego matsema otellego ubunga asema pomeyanga anuala onega matsatya kolloge matuinga dokanna mangalonni
1: makuele ke innakulu kharaso yalqi gunnagittu amisu mate innakulu innalaga junnaso ya yuja qattami matalo tamannali innanni tusaru matitte qattao qattani ani ani Ani nginatsakulu walanga teila pitjote kattu tittau naalautikku tusatti tingoata sinna kattane kanu leisama kebyu innakului pitjote gillu
0: ukala jokaimanila

Silloin, että kun hausat tevät niitä, olemme on noin paljon, olemme noviakaleen laajuk. Puolesta me hänne kaltuun reaksoni. Anno inga niki ulotu, niin ollut tuoni, missä on mun likhasulangat, on ollut kai plus five. On nopat noviakaleen, noviakaleen, että me jäljellä haluun, niin puolesta me hänne kaltuun reaksoni. On noin, Oharinga puikulat. Hun nuo on niin huoksimme minni tynnäriilik. Anno ringa lapil nyhtiimme suungun limi low minus two. Anno ringa melti low minus six minni aktun nuo on niin hun nuo. Haupat nuo ringa leina lapme juila hapmiilne 40% me hannakel tynnäriilme high plus five. Dinsari ratake in tukulo tait 754, ulsari lagatsone hai tait top 26, lo tait dinsari nirtun no 757. Miri atunio lagane uhalang ritsi alamon, prinu satunta.

0: one person in the area who allows their cameras on his property, but he thinks he might be in the minority. These tensions...
1: Sen sinisen sankalamalani ei juuri tuoti 2943 ääni ohalla viikon sieltä. Sunnan ei ole viimman ajatsi, mulla oli illu sitä kistutinga. 2943 ohalla on

En ollut sit siellä tiesi siirrytyk. Sisi en on from 69 to 905 extension 2306. Sisi en on 69 min tarokka annia extension 2306.

Manneli, tuossa jakti tuolla on, että tatsi munga riipikä homaalun, mutta ingitillu, kun hoimavunga inutunginamaa.

Superlimiten anichahau yok si tuqaq titugu maqqaumi yok maaki isaandrismut inu inuulik visiutseerit ulluqatseerit unnu siutseerlangavutit Mary suusimi pitillugu Mary maaki isaandris happy birthday from Mary Susi ammalu paasa sapa ilisapi aqnatukkunuuhuyauyuq paasa sapa ilisapi aqnatukkunuuhuyauyuq Unanichasimi yok tuqaqtitausimi yok maaki isaandrismut ammalu litia siasiaqnatumun ilisapi aqnatumi pitillugu Happy birthday maaki isaandris and litia siasiaqnatuk from ilisapi aqnatuk ammalu Mary Sirpaluk 1492 mo halahoyak Mary Sirpaluk 1492